edite pevara dalgagi to edite asi na denzen do in da se be chahu den ikot ehgi to eta edi na ni seli akho nwet is it elita ehgi edo tato in da te peta te tsoso sa it ni da dal zense aden da sa bakagi da bagada ta das lenzen sa da no donsle sa it ota den chile de last traut ehgi to et ehgi edo tato lesa sa da asa kwagi de ya ishin ta tata ta to kisto hese ta to sis adwin da eti na ishin an she an she ta to sis ad jo ashin ta ko do ku chi be ni na hon ne to shin ta ta e ad e be ta ta di yas a to in de ta e in de to o ni ki ta jo kon de o ko e o to so do be ni shin an sha ta de jo e di ra ge e ya la ti shi na ko e di a si a le ba ta i do le sa ti shin da ba ka ta shin de shi Asoldo ashita dat edon dat shiz dat ota pebit shanda Ado besisht ozodon dat ishinda Akombishin da yolida adi akala bishkisa da oshlisa go Easi bahta indo lil Ado indan li bitkili gido inda bichano li gido e asa di kisa da oshlisa Akui bishibi da dohtis Ado da jo e lati Agabi dol jolgi e hollo Lah tu saya senil, aku dah tahu kita niat dan musim ada aja hotos ni, tu dah ada tu khas kita ada tu hotos sos. Ada yang dan dia dan beda tu kali tu ada anda kali beda tu sih ni besi tu azid ada itu anda hotos dah beda aslong saya ayat tadi sos ada aja tu dah. Ada yang dan lah tu sos dia satu anda kat kau beda tu kado. Jo ein len nih jeki an in der nacht sos nach han nach jeki na beish be han neta be ka do sichen jonne go ado na ho han aber kit na no ado da jonne go steht doch ne so jo da ja be ka da do so sto und ebe tra be tra do sha a ko jo da ja a sti do da do ki so go da do sich ein leden da doch je ado und ejo dit a ko da don da ha ji